Zumana senza ngakhona ushaka udingane kampande umfetshwayo kanti mizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya osh